어디 어디 매 발이오 날라세 윈스페이데 매 발이오 조 God bless you, God bless you, God bless you. 매케 리비 데나 파시 엔케 파 God 와니 도 후콘 리비앙겐 비카 아니 에기 크락티 이나 우망후 켄조 알키망 에에 이나 우망후 켄기 나 God 네나 우왕코로 사마 di poi kengiwi enke libi sama na wan ta sama poi kengiwi na wan ta sama isi na gadu wan kodo poi kengiwi and that ile meke yesu se kai u ko libiange ko libianga gadu da tutu au poti bum yo fende a libi futego and I libi na waka moen ke fa abe de lobi wan. Ma yo fene libi futego. A Jesus Christus. Ya. Yeah. Meke. Gadu ye piwi. Ayala sani diwe du. Ayala taki diwe taki. Ayala sani. Meke gadu ye piwi aini. Aliki man. Uja vakansie o. A vakansie guwa ngalanga. Aha. A vakansie guwa ngalanga. And if I sabi, we mu tang vertrouw gadu fu u bescherming, ma ook tu, we mu tang, luku tapu gadu, takine un anko do poe ki bilbi sama. Ala sandi fuka, kanefa asko ya li so atanga fu bai sko sani, anga so giden pikin, na panta fitou gadu, takangeng. Meke gadu ye piu fututu aini ana isi aini taki aini libi taki hei asani ya gadu wankodo chaimi ye pimi aini disini funkando na pesi yaso fukambai ana densani giden pikin gadu na ufika yu isi gadu na ufika yu aini aini ana a fuka fubai sani fusiko ofu ini wanta sani of kane fupai fusiko giden piki of sang en me taki tu nga makandi ala sama ko yepi makandi mekyo u yepi makandi mekyo yepi makandi ana sodati vi kan sitaki ayepi diwe yepi makandi de wanta sama wanta piking wampike kichakale ikana ifu guasuko Rachel well ifu langana dangadu o yepi vitu isabi wan wotu anya wotu fugadu taki sama di e langana gitawan ye wasiana gitawan dufi seishana iwasitu isi desina afu pak sei ta ke o dimi o sani da mi opina danso dandati no mako u meke mo mo iti lobi wan fukan ye pita wantu aini alibiaso ok vel alikiman vogo aliki wa mo insingi da wokon anga a takia dimi abiti de futaki.